0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: anis
1: ha ba jena ka kgogo le nna ke tla ba teng e ba ha o morena
0: ke ba ha o morena o hlatsisitseng tsa ona
1: ka kgona o phi
0: amen ne so

0: kannete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Sethisi?
0: Kannete ke a titimela.
1: O kgannwa ke eng ntate Sethisi pitso tsatsing le?
0: Ha e ke utlwa ke na le tjantjelo. Ke na le ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontso le lateng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le le legopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nomoboa gaoi.